0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du 250 gram Ali filtermalt och kokmalt kaffe för 56,90, nu 34,90 per styck. 2 kilo stekta vetemjöl från Regal för 31,90, nu 19,90. Och tandoori eller tikka masala kit från Toro för 48,90, nu 39,90 per styck. Och du, dessa priserna varer helt fram till 25 oktober. För vi I Kiwi minipris gir oss aldrig på prisen.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

pojkar när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller ner fra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörd bort tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få diva på tid och följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet

0: fått sig en dum tor eller dum telefon då som jag tror hon egentligen mener är att hon vill vara mindre på skärm. Och med tvillingsim från Ice kan hon ha både smart och dum telefon och välja den som passar bäst till anledningen. Se utvalget och beställ på Ice.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Hej, gutta, mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaskan boxar igen kusen här och så måste du ta
1: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
3: Ska du till campingvagnen? Liker du hamburger? Då har Real fredagspris till akkurat dig. På hamburgerfredag får alla som har campingvagn en Real hamburger till kun 49 kronor. Fredagsprisen gäller också de som inte har campingvagn. Hos Real får alla Real mat på väg. Rett ved sted.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent då, I dålig humör. Det är planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ska du till campingvagna? Liker du hamburger? Då har Real fredagspris till akkurat dig. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Da der var lyden av en ku.